Ja, dragi moji prijatelji, to beše specijalno Romano Horo. Idemo dalje sa nešto makedonsko. Zove se grupa Orkestar Prilepski zvezdi Ora Šiša. Idemo dalje. Ja, dragi moji, siste naši gregni makedonci, da vi puštim nešto od Orkestar Prilepski zvezdi. Pozdrav! So, Oreto Siša!

0: Ja, dragi moji prijatelji, to beše makedonsko nešto specijalno od orkestra Prilipske zvezdi sa Oro Šiša. Idemo dalje, nastavimo dalje, kaže Off, off, Samantha.
1: Off, Samantha, off, off, Samantha.
0: Idemo, idemo dalje, nastavimo dalje, nešto veseno. Off, off, Samantha, Jaša Varmenge.

of Samantha, idemo nastavimo dalje, dalje nešto repo, isto nešto veselno, imali ćemo, ali drugo nešto pustit ćemo i kaže Valentino, daj, daj Valentino, ajde davaj, samo za vas, za svi naši Balkancima, pozdrav od Jeffrey.

Romano Horo, idemo dalje, nastavimo dalje sa nešto isto iz Makedonije, Jumbo Aguzivi, Orhesta, Nevenski Čoček. Idemo dalje, pozdrav! Nešta veseno samo za vas, dragi moji Balkancima. Veliki pozdrav od vaših Makedonca Jeffrey.

Ja, dragi moji prijatelji, dragi poželjni slušalci, to beše isto nešto iz Makedonije. Zove se Jumbo Agusevi Orkestra Nevinski Čoček. Idemo, nastavimo dalje sa J-Mail. Ajde, Marvin, čavo, DJ. Idemo dalje, dragi moji prijatelji. Idemo. Ja šamrmenge.